nnete ha ke le na batho bana ba ne ba tsitsa le ba ka ka nnete ha se lo ba le ke mo sotha le soho ka ba ke simeneka ha ke tsebe na ba ka ya batho ba ne ba tsitsa pe ye mo ya excite le go bona go tla ha matuna mona le mo hlomphe go ja chelete e bo ka ka nnete ha ke tsebe go ha ha o tsene ntate a nna ke tsebe ka nnete empa tlo ke se tsebe ba bona ba le tsena ke hore ha e ba go fikisa ho no go tsela pe ha ke hana le ho ha ke na le bothata le gona ebile ke a tseba itse ke lenne le phetsentle jale ke re rona re e phamoletse go diofisa gobane ke mona mo kereng re bile re tswa ka diofisi re bokelela setšhaba re bokelela bagwedi botlhe ba nang le thutshumetso le madiologo ba tle ba tlotla ba fetisa ka oa tseba mme ke felela gakalo ga ke na le bothata ba gore go ne ntse o tswela pele go etswe jwang go etswe jwang ke bolela ka seo nna bolaoding ba ka ba setere ke gona jwane

0: Hi, Lead.
1: Kala ga tswala ka magetla.
0: Ka ofela.
1: Ka tshabela sa so tshabela sa go.
0: Ho jwalo mogolo wa ka.
1: Ke tla ba nya ntate.
0: Ke sa ba ba letseng ntate wena.
1: Ke tsa ntate.
0: E ya ntate.
1: Ke kopa ho le bua. Thapele le ntseng ke ntate. Ke la bala la khotso. Ntate ke monna. Ke tla wa itlela le yena a ke yena a ile bua. Lena ke a ile bua ke le ntate bine la mogena se fela se se chatla ka lesotho ha te bua ke a feel monti ke a le bua ntate.
0: Ke a le bua moholo wa ka ha o feel monti ya mo.
1: Ka le ba ya se le ntate.
0: Ke a le bua ntate.
1: Ke a dua ka.
0: Ntate. Na de khala madi ya o se. Ha o feel monti ya.